Reza chani sogo. Nibi hebi nubjinu nga mubili dusanga mngi sogo. Naka eka maroki sogo kumagara imu unu. Tukote guraguti sogo gire ngozi tuweri gifungu guamuti kumagara ya achu. Nibi vjo bibato tugie guchahigia no hino mulikino kigani rocha achu tugie tukivura.

izi za Burundi gihoga ziko mugero ama umwanya nanje ndikonda misa ama agatondo keza kuri madame wanje akingabiye mari Gorette n'abana bacu akimigisha Junior na irakiza Christ Maere bara ho kumugero jewe ndi makamba mukayogoro komeze guheza gipa bwana Zabroni aho mu gihogazi.

0: kwekeranya uburyo buzokora bivuga mucumwa izobera mu ntara ya gite
1: yeye
0: ereka iyo ko hale nizo tamba yirorera izobera kumwe na yandi mako hale nka
2: jia ndava
0: jia buaya
2: jia muraga
0: kwizumuco kuri bose kinogono

0: mugira mukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikiganiro kibafasha kwimenya, kikabereka inzira yo kuva mu cyaha. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki.
1: Nshuti bagenzi ba radio agakiza, reka nongere ndabahe ikaze ku birenge bya Yesu Kristo mu kiganiro ubutumwa bwiza. Muri kumwe na Pastor Laurent de la Chance nibitanga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ijambo rivuga riti agakiza k'uyu munsi. Reka tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru,